0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kuching.
3: Satu.
2: Kosong.
3: Satu.
2: Point.
3: Tiga FM.
2: Să gulai săgeala.
3: YFM.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.